Ya anjing tong aja kok sia dibanting ku aing anjing teh laleur ka aing aja gelut. Allah tuh eta sireum meureupan teh bau botol ku aing.

alatan buta-buta menuju ke Gunung Suhela. Ken urang tenden dehan lemsiem gesan sampuren urang tunak dehan nyuang siang gesan alain. Mangsa datang samper deui kacarios ayeuna. Dipasang rahan Gunung Suhela. Pasukan Batara Rama anu diwangunku pasukan Ketek. Paranto siap-siap pikeun nadah serangan.

0: Hayu ah ulah jauh teuing. Ulah jauh teuing.
1: Hayu.
0: Tuturkeun dewek.
1: Meren.
0: Aya anjing galak. Aya plang awas anjing galak sok sieun ngegel kana bujur. Belah di jalanna. Nah heureun
1: aya kuburan karek tilu poe. Aya kuburan karek tilu poe. Sok sieun ngarawat kana bujur. Jalan itu. Meren.
0: Aya calana jero keur dipoe. Aing mah sohakeun bae nu kitu teh. Hawa nama geus karasa euy nurek nyerang teh muringkak bulu punuk di ieu. Abong-abong jurig wungkul ti pihak alengka mah siluman silumin wungkul. Beda aura lagi euy. Dah berengan sieun kunaon dah tahun 2011 lo bakal sieun cara anjing. Dah, teu-teukeung aing mah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di darat Jaya Una, di laut Una Jaya nusicing di sirasai sang ratu mutputi bumi mengah aningkem aningkem aningkem. Ganeng atuh sia teh. Sidik aing beuri ka puluh punuk. Kubara rager, jurik didil, jurik dituwe, jurik tebenang dititah kapasar. Wakunta, wakunti, ikan nyinggal kunti nuk itu tah. Wakunta, wakunti, wakalil hakim, wapun. Tuh, dikitu ke jurik itu kabur bari cerik.
1: Ampun, cepot.
0: Gubrak teh jurig teh tabrakan jeung kapal gubrak deui ah paeh geus sieun naon ku jurig

0: Yuri, Dareng, Yuri.
1: Kayak awewe. Malam Minggu. Kebeneran ieu cikana.

Dina waktu ayeuna mangga urang sakan tenan wae urang serang pasukan Wanara. Pasukan Wanara beakeun sareng mangga